0: حبيبه.
1: ما عرفت صغير
0: يا محكين ونعسلن وسمحوت نركض نسمحوت.
1: شابنا لكم مازينين يكرين صورايم طيبين لكلهم. שעה שנייה, רדיו קול ברמה, כיף לא נורמלי. חג שמח לכולם. אגב, מחר אנחנו משדרים אשר מסוכתו של יושב ראש ש"ס רבי אריה דרעי עם דוד חפצדי, ובעזרת השם עם משה קליין, חפלה לפנתיאון. אנחנו כאן בשידור חי,